روح كل رودفها يسيغوا بين المصرين דרכי ציון אבלות מבלי בהם מועד כל שערי השוממין כהניה נאנחים בית